0: Your Excellency, ladies and gentlemen, it is my distinct honor and pleasure to welcome Your Excellency, General Secretary and President Tho Lam, and your esteemed delegation to the Philippines for this historic visit, the first by a General Secretary of the Central Committee of the Communist Party, who also concurrently serves as President of the Socialist Republic of Vietnam. We celebrate 50 years of diplomatic relations, confident in our bonds as maritime nations and close neighbors.
1: Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, ngày hôm nay tôi vô cùng vinh dự được chào đón Ngài Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Philippines trong chuyến thăm lịch sử này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước, đồng thời kiêm nhiệm cương vị là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Philippines. Và đây cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hoàn toàn tin tưởng và mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là các nước láng giềng trên biển và đối tác quan trọng của nhau.
0: Vietnam remains our sole strategic partner in Southeast Asia, a recognition of a vital partnership that is now in its 10th year. Today, we elevate our ties to an enhanced strategic partnership, which will be defined by wider pathways for cooperation, stronger political and defense cooperation, and closer linkages between the Filipino and Vietnamese peoples.
1: Việt Nam cho đến nay thì vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á, phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ này. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nâng cấp mối quan hệ này lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Và cũng sẽ là cơ hội để chúng ta củng cố thêm cái quan hệ hợp tác giữa hai bên.
0: The partnership that we have has become increasingly important as our region navigates an ever-evolving and uncertain global environment, marked by geopolitical fragmentation, supply chain vulnerabilities, trade pressures, and the rise of emerging technologies, bringing both opportunities and risk. There is no doubt that the Philippines and Vietnam share a common interest in maintaining peace, stability, and a rules-based order in our region, anchored firmly on international law, including the 1982 UNCLOS.
1: Và đây là cái mối quan hệ giữa hai nước chúng ta hiện nay đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh một thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn và khó lường hơn, với những cái bất ổn và phân mảnh về địa chính trị, những cái rủi ro với các chuỗi cung ứng hay là các vấn đề liên quan đến thương mại, cũng như sự xuất hiện của các công nghệ mới và những cơ hội và những rủi ro mà những công nghệ này có thể mang lại. Philippines và Việt Nam chắc chắn chia sẻ lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trong khu vực dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982.
0: Our robust bilateral trade exceeding $7 billion demonstrates our mutually beneficial and vital economic partnership. These, along with our active agricultural exchanges, regional and multilateral cooperation and defense initiatives, among many areas of cooperation, keep the Philippines-Vietnam partnership closely intertwined and drive our shared progress.
1: Và chúng ta thì cũng đã đạt được cái kim ngạch thương mại song phương lên đến gần 8 tỷ đô la Mỹ, cũng như là duy trì được cái quan hệ trao đổi và thương mại rất là bền vững trong các lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác trong các chính sách khu vực và đa phương, cũng như là trên các lĩnh vực quốc phòng. Và như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục có được cái chia sẻ lợi ích rất là đan xen, thúc đẩy hai bên cùng phát triển.
0: As we embark on this new chapter in our bilateral relations, the vibrant cultural and human connections between our people will remain the bedrock of our enduring solidarity. The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
1: Và khi chúng ta bước vào chương mới này thì quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta cũng được định hình bởi mối quan hệ liên kết về văn hóa và con người rất là năng động, và đây cũng chính là nền tảng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách mạnh mẽ và dựa trên những cái nền tảng hợp tác vốn đã có hiện nay, như là trên giáo dục hay là văn hóa.
0: We are not only marking a half century of diplomatic ties, but we also signal the starting point for another march towards new horizons that will carry our nations and our peoples forward to progress. I trust that today's discussions will further deepen our engagements and open new avenues to collaboration, guided by mutual respect, the rule of law, a shared commitment to ASEAN centrality, and our shared aspirations for peace, stability, and prosperity. Thank you.
1: Và tôi cũng rất hy vọng rằng trong thời gian tới đây, khi chúng ta bước sang cái chương mới trong mối quan hệ hiện nay, thì đây sẽ là một cái xuất phát điểm mới cho những nền tảng hợp tác mới để thúc đẩy cho hai nước chúng ta cùng phát triển. Và tôi cũng rất là kỳ vọng hôm nay chúng ta sẽ có những cái trao đổi rất là thực chất để có thể làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên trên tinh thần là tôn trọng lẫn nhau, sự tôn trọng đối với thượng tôn pháp luật và với vai trò trung tâm của ASEAN cũng như là với nền tảng quan hệ hai nước hiện nay. Xin cảm ơn.
2: Thưa Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, thưa các quý vị.
1: Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos, distinguished delegates.
2: Tôi rất vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Philippines tươi đẹp, hiếu khách trên cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đúng vào dịp hai nước Việt Nam Philippines cùng kỷ niệm 50 năm để thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1976, năm nay là năm 2026, và Philippines đang đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: I am very much elated to have for the first time visit the Philippines, a beautiful and hospitable country, in my capacity as General Secretary President of Vietnam on the occasion of the 50th anniversary of diplomatic relations between our two countries 1976-2026 and on the occasion of the Philippines' assumption of its 2026 ASEAN chairmanship.
2: Tôi trân trọng cảm ơn Ngài Tổng thống như chính phủ Philippines, nhân dân Philippines đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, rất thân tình.
1: And I would like to extend my sincere thanks to you, Your Excellency, and the government and people of the Philippines for the warm welcome and cordial reception extended to myself and the high-level delegation of Vietnam.
2: Tôi cũng dịp này tôi cũng xin chúc mừng Philippines đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu về ổn định và phát triển đất nước, nâng cao cái đời sống nhân dân trong cái thời gian vừa qua, nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN để đạt cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đời sống của nhân dân cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện.
1: On this occasion, let me extend my congratulations to the Philippines on its remarkable accomplishments in ensuring stable growth and improving the lives of its people. The Philippines for many years have been among the top countries in ASEAN in terms of economic growth rate and stability, and the lives, as I've mentioned, of your people has been increasingly and constantly improved.
2: Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng toàn diện và có khả năng chống chịu tốt.
1: And I am fully confident that under your excellent leadership, the Philippines will successfully achieve the goal of becoming an upper middle developed countries by 2028 and the ambition not in 2040, transitioning its economic model towards prosperity, comprehensive growth and excellent resilience for its entire society.
2: Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi luôn mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.
1: The Philippines is an important partner of Vietnam in the region, and both countries share similar strategic visions and interests and a strong commitment towards peace, stability, prosperity, and the rule of law. We always wish to work closely with the Philippines to further elevate our strategic partnership to a greater height with ever-increasing substance, comprehensiveness, and effectiveness.
2: Tôi xin cảm ơn và xin được lắng nghe những ý kiến trao đổi của Ngài Tổng thống.
1: Your Excellency, thank you very much, and I look forward to hearing from you during this discussion.
3: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: At napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si His Excellency Tol Lam, General Secretary of the Central Committee of Communist Party and President of the Socialist Republic of Vietnam, sa State Dining Room sa Malacanang Hall para sa kanilang bilateral meeting.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:06.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pagutulungan para mapalawak pa ang turismo, edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam, inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mapapatatag pa. Pangulo, dadalo din sa Philippine-Vietnam Business Forum mamayang hapon.
0: Headlines.
3: Bagyong Domeng, napanatili ang lakas habang kumikilos palayo ng bansa. Department of Social Welfare and Development, handa na sa habagat season.
0: Headlines.
3: Kabuang bilang ng mga nasawi sa Angeles Building Collapse, umakyat na sa 12.
0: Headlines.
3: Malawakan at sabay-sabay na market visit para bantayan ang price cap sa bigas, ipinatutupad ngayon ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga gasolinahan na lumahok sa fuel subsidy program ng national government, umabot na sa mahigit 1,100 ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: 200,000 trabaho binuksan ngayong araw ng Department of Labor kasabay ng Brigada Eskwela ng Department of Education.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga Pilipinong pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumaas. Kampo ng Vice Presidente inaasahang magsusumite ng sagot ngayon sa impeachment complaint. Seguridad sa Senado hinigpitan.
0: Headlines.
3: At panibagong medical examination para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Lunes, ika-isa sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilang The Capital 104.3, sa Radyo Magazine 1278 at sa Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ito po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang mas mapapatatag pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Vietnam para mapalawak ang turismo, mapalakas ang edukasyon at iba pa. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalo pang pagpapalakas sa partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa maraming aspeto. Sa gitna ito ng kanilang pagkikita at pag-uusap ni Vietnam President Tho Lam na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hayag ang matibay na relasyon sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas at kita ito gaya halimbawa sa aspeto ng economic partnership na kung saan lumampas pa sa $7 billion ang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ng Pangulo na sa kanilang pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation na kung saan ay hagip nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Umaasahan niya siya na magbubukas pa ang mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabagitang aspeto sa gitna na din ng inaasam na progresong nais makamit ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum 2026 mamayang hapon. Bandang alas 3 ang hapon, magsisimula ang aktibidad na gaganapin sa Diamond Hotel Manila. Ang naturang forum ay magsisilbing high-level platform para mas lumalim ang bilateral economic cooperation, mapalakas ang business connectivity at explore ang mga bagong oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan at strategic sectors ng Pilipinas at Vietnam.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam sa Senado ngayong araw, hindi na tuloy si Nympha Asuncion ang may dala ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi na tuloy ang pagbisita sa Senado ni Vietnamese President Tho Lam ngayong hapon. Ayon sa Senate Office of International Relations and Protocol, noong Huwebes ng hapon, kinansela ng panig ng Vietnam ang pagbisita ng kanilang presidente sa Senado at ang pulong kay Senate President Alan Peter Cayetano. Wala namang sinabing dahilan kung bakit ito kinansela. Dahil sa inaasahang pagtungo ng presidente ng Vietnam mamayang alas 2:30 ng hapon sana, itinakda ang plenary session ng Senado sa alas 5 ng hapon sa halip na karaniwang alas 3. Wala namang abiso na aagahan na ang sesyon o i-adjust na ang sesyon dahil sa kanselasyon ng pagbisita ng Pangulo ng Vietnam. Samantala, inaasahan naman ngayon sa Senado na mula tanghali ay darating dito ang pagfa-file ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na isinampa laban dito ng Kamara. Ngayong araw ang deadline para sa tugon ng Vice Presidente sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas maraming oportunidad ang inaasahan ng Pilipinas mula sa matagumpay na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na kabilang sa mga tampok ng pagbisita ng Pangulo, ang comprehensive strategic partnership ng dalawang bansa na nangangahulugan ng mas malawak at mas malalim na ugnayan. Asahan anyang magisikap ang embahada para maisakatuparan ang investment pledges para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
7: Maasahan niyo po na kami dito sa embahada ng Pilipinas sa Japan magtatrabaho po para lahat po ng naumpisahan natin ay talagang matapos po natin all these investment pledges, maging na-translate po natin into actual investments and jobs for our government and the Philippines.
3: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito ang binigyan diin ng Filipino economist na si Astro del Castillo sa panayam ng PTV Ulat Bayan Weekend. Giit ni Castillo, makakabuo ng maraming trabaho ang bilyong-bilyong investment commitment na naiuwi ng Pangulo at malaki rin ang ambag sa ekonomiya ng tulong na ibibigay ng Japan sa pagpapalago ng shipping industry, defense security at infrastructure projects ng bansa. Ayon din kay Castillo, malaking tulong ang pribilehiyong ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. na makabisita sa Imperial Palace na bihirang pagkakataon dahil pinakikita lang nito na malaki ang tiwala ng Japan sa liderato ng Pangulo at makakahikayat pa ito ng iba pang foreign investors na pumasok sa pagninegosyo sa Pilipinas. Naniniwala naman si Castillo, simula na ito sa pagbawi sa ekonomiya ng Pilipinas mula sa kinakaharap na krisis sa Middle East at sa usaping politika.
8: It will definitely boost immediately investor confidence, no? Sana. And it also help accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now, no? So yung agreement na yun, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investments but also trigger job creation. So yung mga...
3: Yan ang tinig ni economist Astro del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa 12 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection of BFP Central Luzon, Public Information Service Chief, Fire Superintendent Maria Lea Sahili, na-recover ng mga otoridad ang 12 bangkay mula sa gumuhong gusali sa gitna ng ginagawang search and retrieval operations. Nuhugot anila sa guho ang 12 biktima sa barangay Balibago ganap na alas 4 kaninang madaling araw matapos itong inisyal na makita bago mag alas 11 kagabi. Humigit kumulang 10 individual naman ang patuloy na pinaghahanap.
9: Meron kaming natagpuan na mga tindero as the family claims na nandoon ng titinda ay maaari din po itong karagdagan. However, kung mayroon din naman po doon sa listahan na dahil sa kanilang pagka-shock doon sa pangyayari ay hindi pa nakakapag-report ng sarili nila, ay baka po bumaba pa itong bilang na ito coming from the workers.
3: Samantala, nagsagawa na rin ng disinfection procedures ang Angeles City Health Office para proteksyonan ang mga responder na nagatrabaho sa lugar. Tiniyak din ang psychological support para sa mga responder. Sa ngayon, 27 na mula sa 47 biktima ng gumuhong gusali ang na-rescue, habang 8 biktima pa ang nawawala.
9: Nakahanda po ang ating mga CHMOs, yung ating mga registered psychiatrists, psychologists na nandirito para magbigay ng post-traumatic debriefing, psychological briefing para sa kanila.
3: Si BFP Central Luzon Public Information Service Chief Fire Superintendent Maria Lea Sahili.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Okay, biganda muna natin itong kilos gampaning pampanguluhan mula sa palasyo ng Malacañang. Pakinggan natin ang talumpati ng Pangulo.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Pushed by a landmark milestone in the bilateral relations between Philippines and Vietnam, as we officially elevate our ties to an enhanced strategic partnership. This occurs on the cusp of the 50th anniversary of our diplomatic relations and celebrating a decade of robust strategic collaboration. This elevation reaffirms Vietnam's unique and enduring position as the sole strategic partner of the Philippines in Southeast Asia.
11: Chuyến thăm còn có ý nghĩa lớn lao hơn nữa khi hai bên đánh dấu mốc quan hệ ngoại giao bằng việc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược tăng cường. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp và việc nâng cấp quan hệ tái khẳng định một lần nữa vai trò độc đáo và vững chắc của Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines ở khu vực Đông Nam Á.
10: Today I had comprehensive discussions with President Tô Lam. They reflected our shared vision for long-term prosperity, collective resilience, and unyielding commitment to regional stability, which will undoubtedly propel our bilateral relations to even greater heights.
11: Hôm nay tôi đã có cuộc hội đàm rất thành công, rất toàn diện cùng Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phản ánh tầm nhìn chung vì sự thịnh vượng lâu dài, năng lực tự cường chung và cam kết vững chắc đối với ổn định khu vực. Và điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới.
10: On political and security cooperation, we have just witnessed the signing of a pivotal agreement, the renewal of the 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. This strategically important framework will significantly bolster our joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management.
11: Về hợp tác trong lĩnh vực chính trị an ninh, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết và trao thỏa thuận rất quan trọng, gia hạn bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines đã ký năm 2010. Khuôn khổ chiến lược quan trọng này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa năng lực chung giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh biển, huấn luyện đào tạo quân sự và phòng chống quản lý thiên tai.
10: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. We stand resolute in our commitment to the peaceful resolution of disputes grounded firmly in international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 South China Sea Arbitral Award.
11: Là hai nước cùng có yêu sách, hai bên tái khẳng định kiên quyết duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông.
10: Furthermore, we recognize the urgent need for a unified front against severe cross-border threats such as internet fraud, human trafficking, illegal gambling, and people smuggling. We have agreed to address these challenges decisively through accelerated intelligence sharing and coordinated law enforcement actions.
11: Hơn nữa, hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. Chúng ta nhất trí quyết tâm giải quyết các thách thức trên thông qua đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp các hoạt động thực thi pháp luật.
10: On economic and agricultural cooperation, our two sides are determined to expand our bilateral trade well beyond our mutual target of $10 billion while actively pursuing a more balanced commercial relationship. Already, Vietnam is the Philippines' 11th largest trading partner. We both remain committed to fostering a highly conducive environment for two-way investment, particularly in manufacturing, green technology, and the digital economy.
11: Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
10: Agriculture remains a vital cornerstone of our enhanced strategic partnership. Moving forward, we are opening new pathways for a collaboration in agribusinesses, seafood processing, and joint scientific research for climate resilient farming to ensure food security for both our peoples.
11: Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước. Trong tương lai, hai bên sẽ khai mở các kênh hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp, chế biến hải sản, nghiên cứu khoa học chung, hướng tới sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân hai nước.
10: Likewise, the Philippines and Vietnam's new Memorandum of Understanding on Information Technology and Digital Transformation ensures our productive and proactive cooperation in digital inclusion, e-governance, and emerging technologies, recognizing its vital role as an engine of economic growth.
11: Tương tự, bản ghi nhớ mới ký kết về công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Philippines sẽ góp phần đảm bảo hợp tác tích cực và hiệu quả trong các lĩnh vực bao trùm số, quản trị điện tử và các ngành công nghệ mới nổi với vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.
10: On people-to-people ties, we commend the finalization of the Tourism Cooperation Program for 2026 to 2029. Building upon a strong performance in 2025, which saw nearly 500,000 Filipino travelers going to Vietnam and a rising number of Vietnamese tourists coming to our shores, we have agreed to work closely to enhance air connectivity and increase commercial flight frequencies.
11: Về giao lưu nhân dân, chúng tôi hoan nghênh việc hoàn tất ký kết chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 trên cơ sở thành tựu đã đạt được năm 2025 với gần nửa triệu lượt khách du lịch Philippines sang Việt Nam và số lượng khách du lịch Việt Nam sang Philippines ngày càng tăng. Chúng ta nhất trí tăng cường hợp tác kết nối hàng không và tăng số lượng các chuyến bay thương mại.
10: We also underscore the importance of institutionalizing student and faculty exchanges to internationalize our higher education systems. In this regard, we warmly welcome the signing of the MOU between the University of the Philippines and the Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics, as well as the strategic partnership between VietJet and Airworks Aviation Academy in Cebu for cadet pilot training.
11: Chúng ta sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa việc trao đổi sinh viên và giáo vụ để quốc tế hóa hệ thống giáo dục cao học của mỗi nước. Theo đó, hai bên vui mừng trước việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Philippines và Học viện Chính sách và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hãng hàng không VietJet và Học viện Hàng không Airworks tại thành phố Cebu trong việc huấn luyện phi công.
10: Capitalizing on our shared demographic dividend of a young, tech-savvy and highly innovative workforce, we have agreed to launch joint cultural initiatives and commercial partnerships in high-growth creative sectors, including animation and game development.
11: Tận dụng lợi thế cơ cấu dân số với lực lượng lao động trẻ có tay nghề công nghệ cao và đầy sáng tạo, hai bên nhất trí mở các sáng kiến về văn hóa chung và đối tác thương mại trong các lĩnh vực sáng tạo tiềm năng tăng trưởng mạnh, trong đó có sản xuất phim hoạt hình và trò chơi điện tử.
10: On regional cooperation, we engaged in a productive exchange on regional and multilateral affairs and affirm our unequivocal mission to advance a genuinely people-oriented and people-centered ASEAN, ensuring that our strategic initiatives translate directly into safer, more secure, and truly prosperous societies.
11: Về hợp tác khu vực, hai bên đã thảo luận hiệu quả về các vấn đề khu vực và quốc tế và tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh hai bên sẽ cùng thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các sáng kiến mang tính chiến lược có thể chuyển hóa trực tiếp thành các xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn.
10: Ultimately, our exchanges today have made one truth abundantly clear. The enhanced strategic partnership does not merely secure our bilateral interests. It firmly positions the Philippines and Vietnam as steadfast anchors of peace, innovation, dynamism, and sustainable growth across ASEAN and the wider Indo-Pacific region.
11: Cuộc thảo luận ngày hôm nay đã làm rõ một chân lý quan trọng nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không chỉ phản ánh lợi ích song phương giữa hai nước, mà còn xác định rõ vị trí của hai nước Philippines và Việt Nam là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, sự năng động, tăng trưởng bền vững ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
10: Thank you.
11: Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
12: Thank you, Mr. President. And now, may we invite His Excellency Tho Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party and President of the Socialist Republic of Vietnam.
11: Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu đáp từ.
13: Thưa Ngài Tổng thống Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos, thưa các đại biểu cấp cao Philippines, Việt Nam, thưa các bạn phóng viên báo chí.
14: Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, President of the Republic of the Philippines, distinguished Filipino and Vietnamese delegates, members of the press.
13: Tôi rất là vui mừng được đến thăm đất nước Philippines tươi đẹp, mến khách và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
14: I am very much elated to visit the Philippines, a beautiful, hospitable and thriving country.
13: Từ khi đặt chân đến đất nước Philippines, tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự đón tiếp nồng hậu, chân tình mà Chính phủ, Ngài Tổng thống và Nhân dân Philippines đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam.
14: Ever since arriving in the Philippines, I have felt firsthand the warm affection and cordial reception that you, Your Excellency, and your government and the people of the Philippines have accorded to me and the high-level delegation of the party and state of Vietnam.
13: Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng trên biển, đối tác quan trọng khu vực, cùng là thành viên ASEAN, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược và đều cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật quốc tế.
14: Vietnam and the Philippines are maritime neighbors and important partners in the region. We are both members of ASEAN, sharing strategic visions and interests and a strong commitment towards peace, stability and the rule of law and respect for international law.
13: Trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Philippines.
14: Over the past 50 years, the friendship and cooperation between our two countries have been continuously cultivated and flourished across multiple areas. It is Vietnam's consistent policy to attach importance and look forward to further enhancing its cooperation with the Philippines.
13: Tôi và Ngài Tổng thống vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên đã trao đổi cởi mở, chân thành về tình mỗi nước và chia sẻ đánh giá quan hệ song phương Việt Nam-Philippines sau 50 năm xây dựng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN.
14: The President and I had a very fruitful bilateral talks. The two sides engaged in open and candid discussions on the situation in each country and share assessments on the bilateral relations between Vietnam and the Philippines after 50 years. Such relationship has grown by leaps and bounds with greater stability, trust and long-term sustainability on the basis of mutual respect and the common strong commitments to supporting multilateralism and international cooperation and the underscoring of the need to respect international law including the UN Charter and the ASEAN Charter.
13: Chúng tôi cũng trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của tình hình vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và phạm vi toàn thế giới.
14: We also discussed in depth the situation in the region and the world and agreed that the two countries need to engage in closer coordination to together effectively respond to these changes in situation for the interests of the two countries and for peace, stability and development in the region and the world.
13: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm.
14: On the basis of the excellent friendship and the interests and aspirations of our two peoples, we agreed to elevate the Vietnam-Philippines bilateral ties to an enhanced strategic partnership with focus given to advancing collaboration in the following areas.
13: Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp.
14: First, bolstering political trust and reinforcing a strong strategic foundation for the relationship between the two countries, maintaining delegation exchanges at all levels and at the high levels across all channels, and people-to-people exchange and business connectivity to keep up consultation on strategic regional and global issues, and improving complementarity in terms of our development orientations, and making the most of the implementation of existing bilateral cooperation arrangements to advance cooperation and dialogue at all levels.
13: Thứ hai là củng cố, mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
14: Second, enhancing defense and security cooperation and cooperation at seas and islands, establishing and effectively implementing cooperation mechanisms, maintaining delegation exchanges for security and defense matters, and stepping up information exchange, advancing collaboration among law enforcement agencies to prevent transnational crime, including cyber scams, illegal migration, human trafficking, illegal gambling, financial fraudulent activities, illegal labor and residence, and addressing traditional and non-traditional security challenges, and also preventing any individual or organization to utilize the territory of one country to commit sabotaging acts against the other.
13: Thứ ba là tạo đột phá trong hợp tác tế, mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, khuyến khích doanh nghiệp mới của hai nước này đầu tư sang nước kia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới, chuyển đổi số, năng lượng, đầu tư và chiều sâu và sản xuất và các sáng kiến kinh tế xanh.
14: Third, creating breakthroughs in economic cooperation so as to bring forth substantive benefits for the people and advance the development of each country, bolstering business connectivity between the two nations and encouraging new enterprises from one country to invest in the other in prioritized areas such as science, technology, innovation, digital transformation, energy and two-way investment in manufacturing and green economic initiatives.
13: Thứ năm, thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến thực phẩm, tăng cường chuỗi cung ứng để tăng khả năng chống chịu và tính bền vững trong bối cảnh thách thức toàn cầu, kết nối hạ tầng cứng, kết nối chuyển đổi số, mở rộng hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục, du lịch và lao động.
14: Fourth, promoting substantive collaboration in key areas including agriculture, food security, capacity building for food processing, the improvement to supply chains to bolster their resilience and sustainability amidst global challenges, and advancing connectivity for hard infrastructure, connectivity for digital transformation and expanding collaboration in culture, people-to-people exchange, education, tourism and labor.
13: Thứ năm là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực của quốc tế, tăng cường đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong năm Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
14: And fifth, closely coordinating at regional and international forums, bolstering intra-ASEAN unity and upholding ASEAN's centrality, especially during the year when the Philippines is assuming its 2026 ASEAN chairmanship for peace, stability and development in the region and the world.
13: Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, hiến chương ASEAN, các nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, UNCLOS 1982.
14: The two sides underscored the importance of international law and the UN Charter, the ASEAN Charter, and the principles of equality, collaboration, and mutual interest. We both reaffirmed the importance of maintaining a peaceful and stable environment, maintaining security, safety, and freedom of navigation and overflight in the East Sea, and addressing disputes via peaceful means in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea, the 1982 UNCLOS.
13: Nhân dịp này, hai bên đã cũng đã ký kết nhiều văn bản, văn kiện hợp tác quan trọng. Chúng tôi nhất trí giao cho các bộ ngành, các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.
14: On this occasion, the two sides have signed a multitude of important cooperation documents and we have agreed to task relevant ministries, agencies and localities from both sides to engage in close coordination to effectively implement these agreements.
13: Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và tầm nhìn chung, Việt Nam và Philippines sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng và phát triển của khu vực và trên thế giới.
14: I am fully confident that given our common resolve and vision, Vietnam and the Philippines will add further depth, substance and effectiveness to our enhanced strategic partnership for the interests of our two peoples and to contribute to peace, stability, cooperation and development in the region and beyond.
13: Tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc Ngài Tổng thống và các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
14: Your Excellency, distinguished guests, I wish to thank you and wish you good health, happiness and greater success.
13: Thank you.
12: Thank you, General Secretary and President Tha Long. This concludes the joint press event. Once again, thank you and good morning.
11: Vâng, xin cảm ơn Ngài Tổng thống và Ngài Tổng bí thư Chủ tịch nước.
3: Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar, kapatid.
15: Richard, bago yung joint press statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni President Tha Long ng Vietnam, ay nagkaroon muna ng signed agreement. Pinirmahan yung ilang mga kasunduan at ang ilan sa mga babanggitin natin, kapatid na Chet, yung may kinalaman sa education, sa security, at ganoon din sa information and technology. Abang kasama rin doon sa mga lalagdaang kasunduan sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas ay may kinalaman sa agrikultura. At doon nga sa naging joint statement, unang nagsalita si Pangulong Marcos. Ang sabi ng Pangulo, yung presensya ng leader ng Vietnam ay pagpapakita ng long-standing partnership, friendship ng Vietnam at ng Pilipinas. At reaffirmation na niya ito na isang strategic partner ng bansa ang Vietnam sa ASEA. Nabanggit din ng Pangulo yung mga nalagdaang memorandum of understanding o yung agreement na kung saan ay nabanggit na yung tungkol sa political and security cooperation na ano yung makakatulong sa aspeto ng pagtugon, lalo na sa mga kalamidad. Pati yung pagsugpo sa smuggling ay staklaw din ng nalagdaang agreement sa ilalim ng political and security cooperation. At lumalabas, kapatid na siya, na panglabing isa pala na trading partner ng bansa ang Vietnam, abang kung pag-uusapan naman ay turismo, sabi ng Pangulo, 500,000 ng mga Pilipino ang nagpupunta sa Vietnam base doon sa datos na kanyang habak. At sa panig naman itong si Vietnam President Tha Long, ang sabi niya, napaka-hospitable ng Pilipinas at ramdam na ramdam niya yung warmth and reception sa kanyang pagtatapak pa lang dito sa Pilipinas. At kaya yung commitment, yung malakas na commitment ng Vietnam sa kanilang panig kung pag-usapan ay peace and stability at umaasa ng lakas pa yung magandang cooperation ng Pilipinas at ng Vietnam. Yan muna, kapatid na chat, ng ilan sa mga naging bahagi ng joint press statement kapwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At itong si Vietnam President Tô Lâm na nasa bansa ngayon para sa kanyang state visit. Nagulat mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Alvin Dato sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 11:41 ng umaga. At sa pagpapatuloy na ating balitaan, naniniwala ang isang ekonomista na dapat simulan na rin ng pamahalaan na umagapay sa Middle East habang mataas ang inflation sa bansa. Sa panayam kay Filipino economist Astro del Castillo sa PTV Ulat Bayan Weekend, hindi dapat makalimutan ng gobyerno ang pagtulong sa middle income earners, gayon din ang micro, small and medium enterprises o MSMEs habang may krisis dahil sila ang isa sa mga bumubuhay.